Милі послухачі, наш нинішній програм се скінчив. От здравка тот вас, Ласло Неймет Звукмайстер і я, Анна Фабіан, редакторка. Чуємося тиждень, поки маркуйте на себе. Будьте здорові!